בת מרין זיה פון שטנטברוט סטרדן בסגור ילה בלקונס קסיירקל דאל גדר רגני ביירוטי זובה אין צאור גפצה יאבריגי סובה יאני פאני צאור זובה זרקה פאנה הובנה גפצה גור אין הודה סאנצאור גוקה